što kod Dunaja teče. Lijep je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: povećano useljavanje. Doduše ne znam koliko je još ostalo naših u Irskoj, ne puno.
1: Svi su se, ja mislim, vratili.
0: Tako da tu možda ne možemo baš očekivati nekakav rast.
1: Ali ima nas u Njemačkoj, u Austriji, pa da, ima još.
0: Argentini.
1: Argentini, to da. U svakom slučaju, pratit ćemo te podatke, a sad ćemo malo zasvirati Blue Boy.
0: Argentini, Chile, u tim južnoafričkim zemljama.
1: Remember me.
0: Koji je naš saborski zastupnik ovdje s istoka Hrvatske.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad, malo hitova.

nego čor. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu, bolje grob nego čor.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek.
3: Manje priče.
4: Sviramo
5: više hitova.

0: weekend.hr.
1: Ovdje Mile Zupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Mirić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate Radio 8.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja